0: 어떤
1: 닭이 반대 안으로 먹으라고.
0: 뭐 어떤
1: 닭이?
0: 닭이란 벌써 간성. 아 그만 널 부수고 나와 간성한테 빠지. 간성한테.
1: 너 와서 고맙긴 않고 저한테 한번 없고 나는 한옥소 돌아가는 뒷붙이 이누이
0: 저
1: 외랑 없으시다 뽀뽀에다 바리다 한도 말이오 이파는 무사가고 남이지한 반도 숙세도 아파트들에 계속 가더라 왔도록도
2: Kualanan siwit petoroku tutup kumanga pora cukup tanggung ngerku sirahmu nanging kelakon acur bubur aku cek aku cek cepat sudah kan ingat
0: aturan besok kacau aku mandal mati kau dawah dan senati
1: pati terus mati
0: satu kacau lakin baik itu berkenawan dan senati pati aku dikulajar kembali dan senati pati
1: si kentang pola si cipoko si cisandani senopati poko malusukoroko buka sani agem aku makuto cekat dikau lapat penopo meniku
0: sepati
1: uyo jorewes ojorewes mati lakon keng semuanya kepalangin aku iki anggepen panjali aku kutu hati-hati ngadepi si muda bersebut amin aja aku panggil dengan anak putu papan payitan manik waduk sing dapur disumpik usok wasaki makutu belum usok papan kini besok yang honor cari jaman katlo waktu